0: Ukraine ne ne fepresi fo aya emi anu motra se fa ko jojo asumdi ti mi sro bibia se mo mayan fo don tina ya min ko bibia ho de ba ne ne wanti ma ba di ase da mo bibia ya min ka bibia ho na sro bibia ene na se fo
1: ya da se na na
0: ase da na na ya tu bibri ya min ka mo
1: an ka ho so ho ya na na hima tradia bo nano a meme ndi twemu odi nimfie duo so odi ho asida koma obade ewo platinum hat do I still got a foko yin edie ana na pe odi ho asida ebreye no da fo ba hwebre na na wotwa pounds ma aduno enso na no ye chenye ye blaster fo ya kwato Colombia fo amfa ye ho anche yen omo she ye ka ba kwa ye ntimi ante ye dia kwa ko deji bo no se na osi ho no blaster sifo ya ho kika ye mbora ye bo na anu wake up ya ba ye chenin fo nyini e kire ye ko ya ho kika ene ye ko ye ni mu de na opese ye coach yon to aso na ho kika ti sei Jebu Juma ana na ese oya wentimi anye. Endia number 6400444.